0: I årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en dame som ikke redd for å si meningene sine, og som på mange måter har blitt bønder med sitt talerør både i sosiale medier og i lokalpolitikken. Og dette til tross for at hun aldri skulle bli bonde. Velkommen til deg, Silje Åsnes Karstein.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, er det rett dette her at du var veldig bestemt på at du ikke skulle inn i bondyrket selv?
1: Det var jeg. Jeg vokste opp med fire besteforeldre som var bønder, og en far som jobbet som avløser, og vokste opp med, rimelig indoktrinert med at det her er ingen penger. Så det var det eneste jeg hadde som mål, det var aldri gå inn i bondyrket.
0: Ja, så du ble tidlig avskremt.
1: Det ble jeg, veldig tidlig.
0: Ja. Og så er du jo oppvoksen da, navnet sier det kanskje litt, Åsnes, i Fjaler i Sunnfjord. Hva oppvekst var det?
1: Det var en flott oppvekst. Jeg vokste opp i en pittelita bygd, det var vel, jeg vet ikke, 120 innbyggere som var der når jeg vokste opp. Vi var vel sånn cirka mellom ja, 15 og 21 elever på hele, hele skolen, første til sjette. Det var veldig trygt. Vi måtte passe oss for bilveien klokka kvart over tre, for da var skifabrikken ferdig, da var det rush. Ellers så kunne vi sove i bilveien, det var liksom ikke noe, for det var ikke noe gjennomfartsbygd på enden av en vei, så det går ikke an å kjøre ja, forbi der. Så det var veldig trygt og godt.
0: Ja, og hva fylte den unge Silje dagene med?
1: Leik. Jeg var vel, jeg er vel den generasjonen som fikk beskjed, gå ut. Gå ut og finn på noe, gå ut. Så jeg var vel ute. Så, men jeg hadde ikke så veldig, men jeg var helt liten, jeg hadde ikke så mange jamn gamle å leke med, så jeg var veldig flink å leke med meg selv.
0: Ja, det blir gjerne sånn litt ut på bygda. Og så var det kanskje sånn der også at der involverte alle seg i alt, stort sett, enten en hadde interessen eller ikke.
1: Det gjorde en, og så hadde vi jo, vi var så heldige at det var både postkontor og butikk og fabrikk og skole og barnehage. Så det var ganske masse, men det meste skjedde jo på dugnad. Det gjorde det, så det var tidlig indoktrinert der også med at det bare var med, selv om du ville eller ikke.
0: Ja. Og så mener jeg la seg en plass, sikkert i lokalavisen, at du startet med å studere arkeologi, men så gikk du etter hvert over til sykepleierstudiet i Førde. Det er to ganske ulike retninger.
1: Absolutt. Nei, jeg var så heldig jeg kom inn på arkeologi og gikk der og tok X-fil. Og gikk et år, men jeg trivst ikke vekke hjemme fra det, gjorde ikke jeg. Så, ja, tenkte jeg ta et pauseår, og så jobbet jeg litt, og så søkte jeg ut, nei, jeg må gjøre noe, så søkte jeg meg inn på sykepleien og kom inn der. Og da, frem til det, så hadde jeg har hatt sånn fobi, ingen kan si blod nær meg, når jeg var liten da.
0: Så, og ja, det var nok å si det også.
1: Ja, hvis jeg sa det fire ganger, så holdt jeg på å besvime. Altså, det var, ja. Så mamma, når jeg kom til henne og sa, jeg kom inn på sykepleien, så så opp meg, og så sa hun, ja, men Silje, hva du tenker, hva du tenker om ordet da? Hva er planen din der? Men det har heldigvis gått bra. Jeg taklet å høre det. Det var hardt i starten, men ja, det gikk bra når jeg fikk høre mange nok unger.
0: Men hva med å se det da?
1: Det, så lenge ikke det er mitt eget, eller naseblod, så går det bra. Ja. Naseblod taklet ikke jeg enda.
0: Så du kom deg gjennom studiet uten å svime av?
1: Det gjorde jeg, heldigvis.
0: Ja. Og så møtte du jo etter hvert da, det som skulle bli mannen din, Jon Andreas Karstein, ifra Olden, og da innhentet dette bondyrket igjen.
1: Det gjorde jeg. Det lå i kortet helt ifra dag 1, at han var tydelig på at han skulle ta over garden. Så da tenkte jeg så at ja, jeg er så forelsket at det får vi prøve da, og så har det heldigvis gått bra da, men jeg har vært bevisst på at jeg skal ikke bare gå i fjøsen og så gå inn igjen, jeg skal være engasjert i alle deler av driften, både det økonomiske og på ja, hva dyr vi har, hvor tid og hva vi gjør med deg, og hvordan vi planlegger ting, og ja, bare være involvert da.
0: Mm. Utigar er vel navnet? Det ligger på Brynestad, har jeg skjønt. Kan du si litt hva type gardsbruk er det dere har?
1: Ja, det, opprinnelig var det jo en del av et klyngetun som lå der alle gardene lå, og så på litt usikker, men i 30-tallet så var det en stor utskifting, og da fikk alle gardene litt større stykke sammenhengende, og etter hvert så bygde de fjøs på den garden der de hadde fått sitt område da, og hus. Og da flyttet besteforeldre til Jon Andreas der. Så når jeg kom, så ja, var det da faren til Jon Andreas drev garden med melkekyr. Og det har vi nå fortsatt med. Men vi har øket produksjonen, så nå pakta vi vel en 10 gårder I Olden, og så har vi vår egen, og prøver å produsere en 500 000 liter melk I året, og ja, to par, så, ja, kanskje 22 tonn kjøtt ja, I løpet av et år. Så det ganske, det stor bedrift, det det.
0: Ja, for å være et vestlandsbruk, så vel dette ganske stort, ja.
1: Det det, absolutt. Det, vi veldig heldige som, der vi bor inne I Olden, at det forholdsvis flatt. Det hadde ikke så lett på nordsida å bli så stor, tenker jeg.
0: Nei, men hvordan var det, tok det lang stund da, at du klarte å vende deg til at du ble bondekone I hermetegn likevel?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg har alltid vært veldig glad I dyr. Veldig glad I. Sånn at jeg hadde fugler, foreldreløse fugler på soverommet når jeg var liten, og musunger I senga. Og, ja, sånn at jeg alltid hatt et veldig, veldig stort hjerte for dyr. Sånn at det var, ja. Men hadde det vært kornbonde hadde jeg kanskje slet mer. Men nei, jeg, det gikk veldig greit, det gjorde jeg.
0: Mm. Og så valgte du jo etter hvert også da, å slutte I sykepleierjobben din.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var, hva skal jeg si, en perfekt storm, egentlig. Det var masse som skjedde I livet. Svigerfar ble syk og død, og vi tok over garden. Og så trivdes jeg ikke sånn spesielt godt på jobben min. Det gjorde ikke jeg. Det var vel sjelden at du fikk noen sånne store positive tilbakemeldinger, uten at jeg nødvendigvis tenkte så veldig over det der og da. Men så fikk jeg veldig masse migreneanfall, og så reiste til legen. Og da spurte legen, ja, hvordan går det med deg da, Silje? Og da begynte jeg bare å grine, og da skjønte jeg at det gikk jo ikke så himla bra, så jeg trodde jeg gjorde det. Så da enda vi opp I en dialog I lag med lege og ja, mannen min, og litt sånn at kanskje du skal prøve noe helt annet enn å være sykepleier. Og ja, jeg tenkte, ja, da kan jeg jobbe litt mindre, heller være bonde.
0: Ja, og så ler du godt.
1: Ja.
0: Men... Bondyrke, det så mange som spør en hvordan det går med en der og bryr seg?
1: Ikke av utenifra, men jeg har et ganske godt nettverk med mange som jeg kjenner, så jeg prøver å være flink og spør hvordan det går. Men der har vi en del å gå på, fordi at den blir jo ofte gående alene og sture hjemme I tunet og se de samme kyrene og de samme folka og Ja, det fort gjort at den grever seg ned, og ikke, så jeg føler liksom dette her, og, det kan, men det gjelder ikke bare bønder, det på alle områder. Jeg må bli litt flinkere, så jeg spør folk, hvordan går det med deg? Og faktisk mener det, og ikke bare sånn, som du sier for å ja, starte en samtale, men at du faktisk spør folk.
0: Mm. Var jeg flinkere til det før, tror du, eller gikk en hver for seg den gang også, for 50 år siden?
1: Jeg tror absolutt ikke en var flinkere til det før. Men da hadde en... Da jobbet en mer I lag, på, med vinden og sånne ting, så jobbet du I lag, det var mer samarbeid, en møttes mer, det var mer sosialt. Så det var kanskje lettere å fange opp hvis ikke det gikk så bra med folk, at du merker det på deg. Nå sitter en som regel inne I en traktor og... Og jeg lager rundballer og der alene og gjøsler alene og går I fjøsene alene der, og så forsvinner kollegaene mer og mer, så han har liksom ikke noe nettverk rundt seg så, men jeg tror vi blitt flinkere å spørre, men om vi blitt flinkere å være ærlige, det vet jeg ikke å svare om vi ikke har det så bra, men kan hende det kommer seg dag hvis jeg spør mange noen ganger
0: mm. Og så dere to stykker da som går og stuller I lag, eller? Det hjelper vel litt det også?
1: Det det, absolutt. Det det. Det...
0: Eller kan det bli for mye av det gode?
1: Nei, det går faktisk overraskende bra, men det har sikkert litt med at, for eksempel når vi flytter dyr, så blir det ofte veldig, veldig høy temperatur I fjesen. Så da får vi ut ufattelig masse frustrasjon der, men vi har liksom sånn regel at det som skjer I fjesen, det blir I fjesen.
0: Ja. Hva vil du si det beste med bondyrket?
1: Det beste med bondyrket, det må være å jobbe med dyr, og se deg vekse, og at du føler at du virkelig skaper noe. Du ser, du føler at du med å brødføre befolkningen. Og så det at jeg kan, jeg må ikke være på jobb kvart over sju eller halv åtte hver dag. Jeg kan, for jeg har sånn fleksi fjøs, så det ikke avhengig av at jeg kommer til en fast tid dyra. Så da kan jeg sove litt lenger, hvis jeg vil.
0: Ja. Hvordan har du klart å ordne deg sånn at du ikke avhengig av å være en viss tid?
1: Det hjelper melkeroboten til. Ja. Han tar seg av melkingen. Så da det bare matingen jeg må gjøre.
0: Ja. Men så har jeg skjønt det sånn da, at det ikke bare idyll å være vestlandsbonde, hvis vi skal nå tro noen Facebook-innlegg og leserinnlegg, både i lokalavis og riksavis, som du har skrevet. Det kan være tøffe tak også.
1: Det kan det, absolutt. Når en jobber så masse som en gjør som bonde, og en blir litt sånn, jeg er jo blitt veldig navlebeskuende akkurat når det gjelder bondyrke, men det er jo det som ligger nærmest hjertet. Men jeg ser jo da at når økonomien er såpass tøff som den er, og en har så stor arbeidsmengde, og en føler at uansett hvor masse en jobber, så rekker ikke det, kontoen blir liksom aldri stor nok, så blir det veldig tøft å stå i det, det blir det i lengden. Så den der som har vært engasjementet, eller det, ja, det som leier bak det, det siste året i hvert fall, det at vi er nødde å få opp, at vi kan tjene litt penger også, at ikke bare butikkkjedene skal fare med hele profitten.
0: Mm. Og for, ja, kanskje et par år siden, da kom der et leserinnlegg som ble delt 17 000 ganger på Facebook med overskriften «Væra har blitt rablande gal». Hva var det som fikk deg til å, skulle til å si, fyre deg opp den gang?
1: Ja, da var vel dråpen at det var nye kostholdsråd som var snakk om, og at da vi skulle legge all skylda på global oppvarming på kyrene, at det, de rapet sånne livsfarlige metan, og da må vi altså kutte ned på det, og så samtidig som du leser om dette, så sitter du liksom hjemme og ser cruiseskip etter cruiseskip etter cruiseskip kommer og busslast etter busslast med folk, og tenker vel at dette her henger jo ikke på greip, det er jo ja, mat må vi ha, og dette er det vi kan produsere i Olden for eksempel, og hvis vi skal kunne produsere mat på egne ressurser i dette landet her, så

0: jo utrolig bredt, sånn at konklusjonen min ut av den enkle var, teksten var jo at det, folk flest jo enige i at dette her ikke, at ikke det stemmer. Og det ikke folk flest som etterspør alle de klimatiltakene som skal komme på landbruk. Det noen helt andre som sikkert skal tjene penger i en annen ende som vil ha. Så det, ja, det litt skjevt hvordan politikere sånn fremstiller at dette det folk vil ha. Men jeg mener at det ganske sikker på at de ikke vil det.
1: Mm. Politikere og sånt. Du jo litt politiker selv også.
0: Ja, jeg jo da. Men heldigvis bare en sånn liten fis, sånn at jeg har ikke noe å si. Det har ikke jeg, men nei, jeg har, det blir det her rettferdighetssansen min, den ganske sterk, og dette her føler jeg veldig urettferdig, så den der som sler inn.
1: Lar du deg lett fyre opp?
0: Mindre og mindre, egentlig. Når jeg var, frem til jeg var, vet ikke jeg, 35, så ble jeg veldig ofte veldig provosert, det veldig masse. Men det vel en av få fordeler med å bli eldre, at den, ja, pick your fights. Det ikke alt som gjør meg like engasjert, det ikke da.
1: Mm. Skriv, en sier jo ofte at det hjelper å bare skrive ut frustrasjonen. Har du gjort det uten å publisere noen ganger?
0: Ja, ja, mange ganger. Men da skriver jeg bare ja, halvfullstendig, og så det her bare drit. Så bare, ja. Men det har jeg gjort hele livet. Altså, når jeg var mindre, skrev jeg dikt, små dikt, så la jeg fra meg rundt omkring i husene, jeg var sint mamma, jeg. Så jeg kunne liksom lese.
1: Ja. I diktform også, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Ja, artig.
0: Det, men det noen år siden jeg skrev dikt nå.
1: Men du glad i å skrive også da?
0: Ja, veldig glad i det. Men jeg var en sånn konstant firer på, uansett hva jeg gjorde, hvor, så fikk jeg mer enn fire, for jeg har veldig mye skrivefeil. Så det er litt sånn, det hadde vært kanskje, kanskje lærere må bli litt flinkere til å gi tilbakemelding på at dette er veldig bra innhold, men skrivefeil har trekket ned på en måte. For jeg har jo trodd at jeg ikke var så veldig god å skrive, egentlig.
1: Men du har tydeligvis truffet bredt, og et av de siste leserinnleggene som jeg har registrert og har fått en del respons på, det var vel noe som gikk på melkeprisene. Du påpeker at den får 6 kroner literen, mens det 9 kroner hvis det hele tatt skal gå rundt for bøndene, sånn veldig kort oppsummert da. Har det skjedd noe på den fronten etter at du engasjerte?
0: Nei, det kom til litt med faktisk, jeg kan ikke bare svartmale alle politikere, altså det har blitt bedre, det har det, men ikke nok, for prisstigningene har jo også deretter tatt av det vi har fått eventuelt i økte inntekter, har jo prisstigning tatt vekk igjen. Sånn at, og nå blir det spennende fremover, nå er det Tine som skal sette prisen på melk, og de hadde første sjanse nå for en måneds tid siden, og da økte de den med, var det 6 øre, tror jeg, og så for vel 5 år de rett ut igjen til at vi må betale mer for omsetning av melk, når det er produsert for lite melk, så får ikke den inn nok over produksjonsavgifter, og da må vi betale for det. Sånn at vi får ikke mer, det er ikke sånn som i andre, der hvis det er mangel på en vare, så går prisen opp her, stikk motsatt.
1: Oi, og Tine har jeg vel oppfattet at du er ikke så veldig glad i da?
0: Jeg er veldig glad i Tine, jeg er veldig glad i samvirke. Jeg synes det er veldig viktig at vi har noen som faktisk må komme og hente melka hos alle, alle plasser i hele landet. Men jeg synes Tine er alt for opptatt med at Tine-konsernene skal ha best mulig økonomi, og så glemmer jeg litt at alle de som eier konsernene, og alle de som produserer råvarer av konsernene avhengig av, også skal ha økonomi som klarer å tåle det.
1: Føler du at disse leserinnleggene du har hatt, at de fører til noe, bortsett fra at du får ut litt steam for deg en del?
0: Nei, det tror ikke det gjør i det hele tatt, men de fører jo til at jeg får bruke min stemme og få ut det som jeg føler for, og så dukker det av og til opp noen som ja, sånn, så blir spurt om å komme her, sant, som en konsekvens av det, og jeg tenker jo mer enn snakker om det, jo mer enn ute, jo mer enn får bruke stemmen sin, jo mer sjanse er det for at det blir, får noen innflytelse.
1: Mm. Føler du et ansvar på vegne av bøndene også, og ja, rett og slett taler deres i sak?
0: Ja, egentlig mer og mer, for at det skjer ganske ofte at bønder ringer til meg, og er fortvilet, eller har lyst til å bygge, og lurer på hva jeg tenker om det, og det er jo ikke noe som jeg kan hverken fråråde eller annet, men jeg kan i hvert fall si hvordan vi har det ut fra vår drift, sant? Og, så jeg føler jo at for bønder sin del, så må noen stå.

0: opp og rope, og jo hvis jeg, da jeg kan gå før med et eksempel, så håper jeg jo flere følger etter. Sånn at jeg ikke står alene og gaula, men at henne også tør å snakke opp og bruke stemmen sin der også.
1: Og så forstår jeg sånn at det kanskje like viktig for deg å treffe de som ikke bønder med det du skriver.
0: Ja, det det. Der startet jo vel egentlig for en del år siden på Facebook, der jeg ble veldig engasjert og diskuterte med veganere, og har jo opprettet en Facebook-side i lag med en annen veganer, eller med en veganer da. Der, for jeg ble kastet ut av alle deres sider, han ble kastet ut av alle landbrukssider, så da vi laget vår egen der, ja, der bønder og veganere kan snakke, for det viktigste faktisk å ha dialog. Jeg kan ikke bare stå og skrike og være sint, den må, ja, og når du blir kjent med folk, så folk selv om det andre meninger enn deg og andre synspunkter, så det sjelden skummel altså. Dialog for meg veldig viktig.
1: Og så ligger kanskje svaret litt sånn midt imellom ofte, eller?
0: Ja, det gjør det nok. Det, vi skal ikke bare ete rødt kjøtt, vi nødt til å ha litt andre ting i oss også, sant? Altså, en kan ikke bare, ja. Så det nok en, den gylden middelvei, tror jeg vi må finne.
1: Og ditt engasjementet ditt, det har nå gitt deg noen verv også, for ikke så lenge siden så ble du valgt inn, ja, fjerde vara i styret Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og nå høyre kanskje ikke fjerde vara sånn umiddelbart voldsomt ut, men jeg forstår du stolt over å ha fått den tilliten.
0: Ja, det jeg jo. Jeg var jo medlem av bondelaget frem til i sommer, og har vært uenig i linjer der jeg har hatt. Jeg føler jeg er for, ja, for bakoverlent og for politikertro, og for lite rebelske rett og slett til å tørre å prøve å pushe på å få til endring så vi får en bedre økonomi. Så da meldte jeg meg inn i småbrukarlaget i sommer. Så jeg må jo være fornøyd med å allerede nå ha fått et verv da. Det må jeg være.
1: Ja, fjerde vara. Hvor ofte må du stille på møte da da?
0: Nei, det blir vel ikke så ofte jeg må, men småbrukarlaget skal ha at hvis jeg vil, så kan jeg være med på styremøter. For det, ja. Så det litt forskjell til alle andre plasser jeg har hatt verv. Der det kun første vare som er på, som får vete ting som foregår. Resten på need to know basis. Men i småbrukarlaget er det mer at du, ja, du i styre eller du ikke, så kan du få den informasjonen som de har.
1: Snakker vi da nasjonalt nivå, eller er det fylke?
0: Nei, det på nasjonalt.
1: Ja.
0: Det det.
1: Det stort styre, eller?
0: Nei, det ikke. Det vel helt vanlig styre, men det et lite lag da, sammenlignet med bondelaget, men det kommer flere og flere medlemmer, så det positivt.
1: Er det bondelaget sin litt irriterende veslebror, eller?
0: Ja, det det. Helt sikkert på veldig mange områder, og men jeg tror det veldig viktig at vi har to faglag, sånn at den ikke blir forsatt at vi har noen som pusher hverandre og ser ting litt fra forskjellige vinkler.
1: Mm. Og så var vi jo inne på at du har engasjert deg i lokalpolitikken også, og hva gjorde at du hamnet der?
0: Nei, de spurte svigerinna meg om hun ville stå på liste for Senterpartiet. Hun sa, spør Silje. Og så sa jeg ja. Nei, jeg sto på liste på Arbeiderpartiet i Askvoll når jeg bodde der. Så det har noe vel leie litt sånn at jeg er noe litt sånn engasjert også, og har lyst til å, ja, har lyst til å være med og få vite hva som skjer og prøve å få ting til i riktig retning.
1: Mhm. Og torsdag førstkommende, da skal jo budsjettet for Stryn kommune vedtakes, og hva er de viktigste budsjettpostene for deg?
0: For meg, det er, tross i hva demografien viser at jeg burde si eldre, det er jo der fokuset ligger fremover, men det er uten tvil levende bygde og oppvekstkår for ungene som kommer opp. Som er noe som kommer til at den kan bo hvor som helst i kommunen, men likevel kunne få være med på fritidsaktiviteter, få være med på kulturskole, få, ja, ta del på like linje med de som bor i sentrum, uten at foreldrene må kjøre seg helt for å få det til. Så det er dette her med at den prøver å, ja, ha levende bygde, det er så enkelt det er det, og så vanskelig.
1: Viser det igjen i deres kampsaken på torsdag, tror du?
0: Ja, det ikke så veldig mange kampsaker. Jeg føler at jeg kjempeheldig som i Stryn, for jeg har inntrykk av at vi politikere veldig enige om de store linjene, hva vi vil, og det liksom, det veldig sjelden at jeg står og skriker til hverandre og uenige om hva en skal prioritere. Og så vi litt heldige i Stryn at vi har ikke brukt så alvorlig masse penger på alt mulig rart som kanskje andre kommuner har gjort, sånn at vi slipper heldigvis å kutte noe, og det er jeg glad for.
1: Men for en rebell som deg da, er det litt kjedelig at det ikke er høyere temperatur i kommunestyremøtet?
0: Nei, egentlig ikke. Men selvfølgelig, det hadde vært litt kjekt, men det med politikk, det igjen sant, det dialog, det ikke vits i å skal presse fram ditt syn på bekostning av alle andre sitt. Det kommer tilbake og biter deg i revet til slutt, sånn at jeg tror så lenge en kan, ja, selvfølgelig av og til diskutere litt oppheta, men det viktigste at når en ferdig med en diskusjon, så en ferdig. Da går ikke en og ser stygt på hverandre etterpå, og det har heldigvis, det vi gode på her i Stryn.
1: Mm. Vi nevnte nasjonalt verv i bonde- og småbrukerlaget, men hva innen politikken har du riksambisjoner der?
0: Nei, jeg fikk vel ikke plass på lista på stortingsvalglista nå, men der var vi heldige at vi fikk inn en annen stryning, så jeg har ikke noen store ambisjoner, det har ikke jeg, og som dame så er det jo fy å si at du har ambisjoner nesten, føler jeg, men nei, jeg tenker at jeg er litt for jeg er ikke korrekt nok til å kanskje kunne til å kanskje passe inn der, og så er det litt kjekt å av og til stå på utsida og kunne si den mener uten at den må vege sine ord med omhu.
1: Jeg mener, sett du har kalt deg selv for en urokråke, er det dine egne ord, eller er det noen som kaller deg det også? Føler du at du blir oppfattet som en urokråke?
0: Ja, jeg ser på meg selv sånn, men det er vel også litt fordi at jeg ser at når jeg har hatt hvis jeg har hatt verv i for eksempel Tine eller i bondelaget, så kommer en jo ikke videre, og det er jo en grunn til, sant? Det er jo fordi at en ikke nødvendigvis står på det, fast på de linjene som en bør gjøre for å stige i gradene. Så det er litt sånn, en må være litt politisk korrekt for å komme seg noen vei i uansett hvor, bortsett fra i småbrukarlaget. Der er det rom for å si det en mener og tenker.
1: Ja, for dette med å si og spreie meningene sine, har det en pris på en måte?
0: Ja, det tror jeg. Hvis jeg hadde hatt veldig store ambisjoner om å komme meg opp i et eller annet høyt verv, så hadde det vært den prisen. Men det er liksom ikke det som er, det er ikke fokus i det hele tatt. Fokus er å gjøre det best mulig hjemme på garden, og så samtidig få ut meningene mine, og få ut, ja, ikke bare mine, men stå da, hvordan det er. For det er noe uten tvil landbruk som har blitt hjertesaken min, sånn på Facebook i hvert fall. Det er det jeg bruker Facebook til, som regel, det er landbruk. Så, ja.
1: Mm. Og så vet jeg om du husker det, men Alfred Bjørlo, han gikk en stund rundt med, jeg vet ikke om det var en t-skjort eller en genser, der det sto distriktspsykopat. Burde du hatt ei der en stor bondesykopat, eller?
0: Ja, det kunne jeg sikkert ha hatt.
1: Hadde du kunnet ha gått med det?
0: Ja, det hadde jeg kunnet ha gått med, absolutt. Det hadde jeg, bare jeg ikke ble sammenlignet med Bjørlo, så på noen andre områder så kunne jeg ha gjort det.
1: Ja. Men fra å, ja, rett og slett ikke ville inn i det yrket som du nå enda opp i da, fullt og helt, hva tenker du nå? Er du litt sånn at det er alt eller ingenting? Det virker litt sånn da?
0: Ja, det er jo da. Men det er jo også fordi at vi har jo satset alt. Mm. Hele, altså går det gale på garden, så musser vi huset hjem til både oss og ja, svigermor, hun har vel fått burett, så hun må det ta med på kjøpet. Men det er ganske store konsekvenser. Det er barndomsheimen og til ungene, og det er, vet ikke, 500-600 år med historie der familien har drevet gard, sånn at det selvfølgelig blir det, jeg må gå all in, det må en altså, det, ja, det er blitt, det er jo en, det er blitt en livsstil, det er absolutt, det, jeg har ikke tenkt over da hvor travelt, eller hvor, hva skal jeg si, livsinngripende det egentlig er. Først søsteren min fikk seg jobb som på flyplass og klaget over at hun jobbet splittskift en hel veke. Og ja, da begynner jeg bare å lese, ja, jeg gjør det hver dag hele året. Altså, sånn at det selvfølgelig er det, ja, det er alt eller ingenting.
1: Blir det mange timer i løpet av en veke?
0: Jeg kunne sikkert blitt enda flere, men jo, det blir det. Men det er spesielt på mannen min, for han, det er han som tar tyngste delen med kyr da, med inseminering og med dyrlege og med hele den pakken der, sånn at det er han som har planen og den store der. Jeg måker og strør og ja, gir silo og mjøl. Og, så det, men jeg er, ja, det går en del timer å gjøre. Jeg bruker vel 4 timer hver dag, bare jeg. Og han bruker like mye, sånn at, ja. Og det er bare på fjøsarbeid.
1: Ja, og så er det litt forskjellig annet som skal gjøres da.
0: Det er det, men jeg har heldigvis, jeg har et bevisst valg på at jeg ikke vil lære meg å kjøre traktor, for at jeg vet hvis jeg lærer meg det, herregud hvor mye mer jeg må gjøre da. Så det er litt sånn, du kan ikke lære deg alt, for da må du gjøre alt.
1: Ja. Hva er favorittsysselen på garden?
0: Favorittsysselen på garden? Å være ferdig i fjesen. Nei, jeg tror det å komme om morgenene og se at dyra blir glad for at jeg kommer. Og at oksene, selv om vi slakter deg, så blir du jo glad i deg og sånn. Og de blir veldig glad i oss. Og de skiller vel, de kjenner meg mye bedre enn mannen min. Så når han kommer gående, så blir ofte de brøler, skriker og lurer på hva han vil. Men når jeg kommer, så bare strekker de hals og vil ha litt kos. Så det er dette her, nærheten med dyra som er det beste.
1: Mm. Blir det tid til et liv utenom garden også? Du sier jo at det blir en livsstil på en måte, alt inngripende. Men får en liksom, ja du har jo familie, og får en liksom til å fungere og... Det er å gå rundt ja. På andre ting også.
0: Vi lever som om vi var på 60-tallet hjemme. Jeg gjør alt innom med ungene, og han jobber ute. Sånn at, nei, men vi er veldig heldige. Vi ser, vi er hjemme hver dag når ungene kommer fra skolen. Så vi får veldig masse tid med dem. Og vi er hjemme hver kveld når de skal legge seg. Så ja, jeg føler absolutt at vi får tid etter det. Men ja, jeg mer enn han. For han føler vel litt ekstra press på å være ute og må ha litt jobb ved siden av for å kunne tjene ekstra penger og spytte inn i dette her, sånn at han ser det litt mindre. Men vi tar alltid, sånn om sommeren, så prøver vi alltid å ta 14 dager ferie. Og da reiser vi bare opp en øy ut på Mørekysten, der er, ja, butikken er åpen 10-2. Og det er lite folk, og bare slapper av, og bare er i lag.
1: Hvordan er det med rekrutteringen da? Er det litt annen holdning hjemme hos dere enn det var da du vokste opp, så var fast bestemt på dette skal du ikke inn i alle fall?
0: Nei, nå har vi tre jenter, og deres ankepunkt er at de vil ikke ta over hvis de må jobbe så mye som faren gjør det. For de har lyst til å se ungene sine mer enn han ser sine unger. Så det er vel ankepunktet. Sånn at de håper jo at det skal bli litt mer, at den kan kanskje ha litt bedre avløserordninger og penger til å ha avløser, så kan den reise vekk litt mer.
1: Ja. Er du optimist på vegne av bondyrket?
0: Det må jeg jo være. Med så masse gjeld og så masse jobb, så jo, jeg er det. Men jeg er samtidig så jeg er realist, så jeg ser jo hva vei det går. Færre og færre og færre bruk, og færre bønder, og så vi får se. Jeg er litt redd for at det må en eller annen krise til en annen plass i verden før noen innser at faktisk så er det litt viktig at vi kan produsere mat i hele Norge og alle bygder. Men jeg håper jeg tar feil.
1: Førjulstid for bonden, hvordan er den?
0: Jeg har ikke begynt på den enda, fordi vi skal ha sånn KSL-revisjon der det skal komme en mann og se at vi har alle papirer i orden, at alt er i orden ellers på garden, og alt, han kommer i morgen. Så det har vært litt alt oppslukende, pluss budsjett på torsdag, så fredag skal jeg starte med førjulstid. Da blir det vel julegavehandel og vasking litt her og der. Ikke etter svigermor sin standard, men etter min standard.
1: Og julafta, hvordan er det å gå i fjøsen da?
0: Det er vel egentlig som alle andre dager, det er det.
1: Men, får det noe ekstra godt, dyra?
0: Nei, de får kanskje litt mer kraftfôr enn de ville fått en vanlig dag. Det får de. Men ellers så er det business as usual.
1: Gleder du deg til jul?
0: Ja, det gjør jeg. Jeg skulle ønske vi kunne bytte om på julafta og nyttårsafta. For nyttårsafta er sånn tullete, den er bare... Så kunne vi hatt den først, og så kunne vi glede oss en hel vek til julafta.
1: Den støtter jeg. Kanskje det skal bli neste kampsak
0: ja,
1: for deg.
0: Ja, kanskje det, kanskje det.
1: Veldig kjekt, Silje Skarstein, å ha besøk av deg her i Jabbing om jobb. Og da vil jeg takke for en kjekk prat, og så vil jeg ønske deg en fin adventstid videre, og etter hvert god jul.
0: Takk for at vi kommer, og var veldig koselig, og god jul til deg også.

smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra i natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst i 5-tiden da mannen ble funnet i god behold, og han hadde ikke falt i vannet. Det ble ganske dramatisk i natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic i Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde i 12:30, og det ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen har blitt utløst brent papir. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la I går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging I villreinområder. Norske kampfly har I første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 I fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet I nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Har åpnet historieboka for å se litt tilbake på historiens dag, 3. juli. Og vi kan reise tilbake til 3. juli I 1970, da 200 000 mennesker hørte Jimi Hendrix spille The Star Spangled Banner under åpningen av en 3 dager lang festival som heter Atlanta Pop, var I Georgia. Og 2 dager etter dette så var det guvernøren I Georgia som sa at han ville forby rockefestivaler I Georgia, ja. Men om han kom noen vei med det, det vet jeg ikke. I 1996, den 3. juli, så var det dyrevernaktivister som protesterte mot en bar I New Zealand. De oppmuntret kundene til å bruke frosne kyllinger som bowlingballer, og det var jo selvfølgelig dyrevernaktivistene meget imot. Og FN samlet eksperter fra 60 land I Genève på denne dagen I 2004 for å diskutere standarden for klassifisering og trygg oppbevaring av fyrverkeri.

0: Er det
1: ikke folk som skal forbi rockefestivaler, så er det liksom bøter til barn som promper. Det lot meg fascinere at en skole I Kina innførte forbud mot promping på denne dagen her I 2003. Jeg undrer så mye da på hvor denne her regelen, eller hvordan det oppstod at det skulle bli forbud mot det. Var det sånn at ungene på en måte... Ja, gassa ned skolen, eller hva var greia på et vis. Det underlig. Det mye som har skjedd opp gjennom tida.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Hvis du akkurat har skrudd på, så kom du I grevens tid. Det riktig bruk av uttrykket vår? Og vi skal til grevens tid, og det betyr riktig eller heldig tid. For det å komme I grevens tid vil si at du kommer I et heldig øyeblikk, slik at man oppnår noe eller får forhindret et eller annet, gjerne sånn helt I siste liten av noe. Uttrykket det en omtydning av dansk, der grevens tid tidligere ble brukt om uheldig tid, og handler om en gravefeide som gikk fra 1534 til 1536. Det var en del ulykker, eller fra svensk har de også uttrykket. Der har det samme betydning som på norsk, og man refererer til lykkelig tid, da grev Per Brahe var generalguvernør I Finland I 1637. Hva som var så bra med at han var generalguvernør, det vet jeg ikke.

Det fredag, endelig fredag, og snart kommer helga, men det betyr ikke at vi skal ligge på latsida av den grunn. Det aldri sånn at tida for knapp, eller stemninga for god, eller man har blitt for gammel til å lære noe nytt. Og det tenker jeg det gjelder for i dag også. For vi har jo lært at når man kjører bil, så skal hendene være plassert som 2:10 hvis man tenker seg klokka. Nå viser det seg at den informasjonen utdatert. Vi tar en nærmere titt på det snart.

Når jeg var ung, nei da, jeg skal ikke starte der, men jeg lærte I hvert fall når jeg skulle lære meg å kjøre bil, at hendene på rattet skal være plassert. Hvis du ser for deg klokka, så skal den være 2:10 I forhold til hvor armene plassert på rattet. Det lærdom som har gått ut på dato, sier Øyvind Årbogen, som trafikkinstruktør og har mange år bak seg som seniorrådgiver I Norges Trafikkskoleforbund. Han sier at lærdommen bør justeres, for nå det bedre hvis du har plassert hendene mer sånn 3:15 eller 9:15 om du vil, som jo det samme klokkeslettet sånn sett. Men det I hvert fall greiere, og så går det an å ha hendene plassert litt nede på rattet, sånn på 4:40-tallet der. 7 det kanskje. 4:07. Men det vil være mest behagelig I lave hastigheter, altså hvis du kjører sånn 40-60 for eksempel.

0: Og ja, jeg hører på radiostrinde.
1: Nå vi altså opplyst, og det jeg vet at, at det ikke lenger sånn at armene skal stå i klokka 10 på 2 når man holder på rattet mens man kjører bil. Det mer 15:45 eller 9:15 som samme tidspunktet der. Man kan ha hendene litt nede på rattet, men det ulovlig å kjøre med en hånd på rattet. Og det verste hvis man på en måte på en eller annen måte driver og skygger for airbaggen, sånn at hvis du skulle kollidere, så får du på en måte hendene rett i fleisen, og det som eventuelt måtte sitte på hendene.

Våre kjære kronevaluta har sett sine sterkere dager, men det finnes steder hvor du fremdeles kan reise og få en forholdsvis billig feriekos. Og vi kan jo se bittelite grann på de 10 stedene hvor det billigst å være med norske krone I valuta. Og på 10. plass der finner vi Brasil, på 9. der finner vi Kina. Tyrkia tar 8. plassen, mens Vietnam det 7. billigste landet. For nordmenn å feriere I valutamessig. Egypt tar 6. plassen, Marokko kjører på 5. plass, og Tunisia ikke så gærent, tar 4. plassen der. Den 3. billigste landet for nordmenn å feriere I med den norske krona, det Madagaskar. Kenya andre plassen, og så det aller billigste landet I verden for øyeblikket med den norske krona I forhold til levekostnadsindeksen, det India.

0: Hej, tror du så det här, eller?
1: DJ Max the Good Man.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: I dag så kan vi feire bursdagen til Elle King. Det var hun som sang X's and O's. Vi har skuespiller Olivia Munn, som var med Ocean's 8 og Magic Mike, blant annet. Andrea Barber husker sikkert mange fra 90-tallserien Fullt Hus. Hun spilte Kimmy Gibbler der. Thomas Gibson var med Criminal Minds, Dharma og Greg, blant annet, har bursdag I dag. Og det har også Tom Cruise. Han har vært med I så mye filmer at jeg orker ikke å begynne å ramse opp en gang. Men har du bursdag I dag 3. juli, så vil jeg gratulere med deg med dagen også.

0: Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyheten om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Håper du har en fin fredag, enten du i feriemodus eller jobbmodus. Jeg i jobbmodus, selv om de kanskje ikke alltid virker sånn, fordi det surrer og går litt sånn frem på her. Men det bare sånn jeg det, litt sånn surrekopp. Det håper jeg du tåler, og jeg håper at du tåler at jeg blir sittende her i radioapparatet ditt en time til også. Jeg synes du fantastisk selskap, så jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være med videre denne fredagen.

0: I dag det hold deg unna soladagen, og jeg synes det en litt sånn kjip dag å ha I kalenderen, for I Norge så vi ikke akkurat prisgitt med sol store deler av året, så vi må jo benytte oss av sola når den først til stede. Uansett, vi kan feire gi et kompliment til speilbildet ditt dagen. Den I dag, og det ikke så ofte vi så snille med oss selv når vi titter inn I eget speilbilde, men I dag så skal vi gjøre det. Ta et steg tilbake, nyt grunn I det du ser I speilet, og gi kompliment til deg selv. Ulydighetsdagen I dag, det jo kjedelig å være flink pike eller gutt hele tiden, så da det lov med noen rampestreker, men ikke trå over lovgrensen, og det ikke så kult. Den internasjonale plastikkposefri dagen I dag, da det å finne andre måter å bære med seg ting på. Og så til slutt tar jeg med at jeg håper du setter pris på airconditionen din, for det vær takknemlig om for airconditionere dagen I dag.
1: There's a change on the horizon. I can see the future in your eyes. I don't mean to create a scene, but I feel we're running out of time.

Det er tre psykologer I Missouri som har tatt for seg studenter og hvordan de oppfører seg når de fulle. Og gjennom disse studiene som psykologene har gjort, så har de finnet ut at det fire hovedkategorier når det kommer til fulle folk. Du har Mary Poppins, Ernest Hemingway, den helskrydde professoren og Mr. Hyde. Ernest Hemingway skrøyt titt og ofte at han kunne drikke enorme mengder whisky uten å bli full, og Hemingways personlighet ble ikke særlig forandret selv etter store inntak av mengder med alkohol. Så der har vi altså en hovedkategori. Hemingways kontrast, det var ifølge de psykologene her da, Mary Poppins-typene, som fra før utadvendte og bare blir enda mer utadvendte når de har drukket alkohol. Så da har vi vært gjennom to rad motsetninger av personligheter når man blir full. Vi skal ta for oss flere snart.

Vi har vært innom Ernest Hemingway og Mary Poppins, som to av fire kategorier fulle mennesker som finnes. Altså, det finnes sikkert massevis av underkategorier innenfor disse folka her, men hovedkategoriene består kun av fire typer, og vi som elsker å sette folk I bås, vi skal selvfølgelig se nærmere på hvem disse typene så hvis du henger med, skal vi finne ut hva psykologene har kommet fram til.

Ernest Hemingway hovedkategorien for fulle mennesker som ikke endrer personlighet når de drikker. Vi har finnet ut at Mary Poppins den største kontrasten til Ernest Hemingway. Det den typen som utadvendt i utgangspunktet, som bare blir enda mer utadvendt etter at man har drukket bittelite grann. Og så har vi da kommet til hovedkategorien, den helskrydde professoren. Personlighetstypen basert på Eddie Murphys rollefigur i filmen med samme navn, der han hadde to personligheter. I forskningsrapporten kan man altså lese at de som faller inn under denne kategorien introverte mennesker som kaster alle hemninger når de drikker alkohol, og på den måten plutselig blir sosial og utadvent og helt gæren. Til slutt, siste kategori, der finner vi Mr. Hyde-typen, som ifølge disse tre psykologene fra Missouri blir beskrevet som noe mer ansvarsfull, mindre intellektuell og mer fiendtlig under påvirkning av alkohol. Altså, det vel de med kort lunte, det da.

0: sommer fra Radio Stryn.
1: Vi har vært igjennom hva de tre psykologene har funnet ut av disse fire hovedkategoriene med fulle mennesker. Fire hovedkategorier, det Ernest Hemingway, Mary Poppins, den helskredde professoren og Mr. Hyde. Jeg kan på bakgrunn av den korte beskrivelsen vi akkurat har vært igjennom på alle fire kategorier, si at jeg har møtt samtlige kategorier når jeg har tatt meg en fest. Jeg skal også være så ærlig og putte meg selv i bås her når jeg kjenner meg litt igjen I Mary Poppins-typen.

0: Hej, Frodo Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nå skal vi hverken trene, konsentrere oss, jobbe eller utføre noen som helst oppgave. Det fredag, endelig det fredag, og snart det helg, men aller først så må man jo ha en liten pause, eller I hvert fall en påminnelse om at små pauser viktig. Enten man bruker det på å sette seg ned og puste, eller om man bruker det på å reise seg opp og tøye og bøye litt. Pauser kjempeviktige, sier forskerne, og jeg opprettholder påminnelsen daglig med å ta med dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, for Fordi jeg tenker at da får vi tankene over på andre ting også, som kan være bra dersom man liksom støkk I sånne tankespiraler. Vi kjører dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta nå, og det går som følger. Området Nullarbor Plain, sørøst I Australia, har fått navnet sitt fra latin, Nullus Arbor, altså ikke noe tre. Så da tipper jeg at det ikke vokser noe trær der da.

Det ikke annet som gjenstår for meg enn å ønske deg en fantastisk fredag videre, og ei riktig så god helg. Kanskje til og med det sånn at jeg må ønske deg en god ferie nå. Hvis du har tidlig ferie, så det vel på tide å nyte dagene litt ekstra. Jeg heter Hanna tilbake på mandag, jeg vet du. Samme tid og samme sted, så jeg håper vi kan ta opp igjen praten da, og fortsette det gode julihumøret som vi har tatt oss for. Uansett, så håper jeg at vi høres når du har mulighet igjen. Ha det!

God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni I fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil I søndagens åttendedelsfinale I VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten I USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyheten om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro I verden gjør at flere nordmenn velger ferien I Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro I noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen I saken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven I mai, som årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor, Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005, med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album I mellomtiden, senest Madame X I 2019. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer svenske spelberoendes forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dom i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets største gjennomføring. Kandidaten gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Arbeidsledig gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer svenske Spelberoendes forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Erik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, Frode Sunde her, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life fredag klokka 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Strynde!

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ser oss.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

stream.

0: masse feit musikk. Da må du få med deg Poplife her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Poplife fredag kl. 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: En svensk man døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Vi har kommet til fredag, og for den med ferie tenker, ok, den som arbeider tenker, yay, endelig helg. Og jeg håper at du har en fin, fin fredag, uansett om du jobber eller har ferie. For det jo ferietid i aller høyeste grad, midt i fellesferiemåneden juli. Ja, det litt å ta i at vi midt i da, men vi i hvert fall i gang med den. Jeg heter Hanne og i gang med sending også. Det virker kanskje ikke sånn, men det jeg.

har åpnet historieboka for å se litt tilbake på historiens dag, 3. juli. Og vi kan reise tilbake til 3. juli I 1970, da 200 000 mennesker hørte Jimi Hendrix spille The Star Spangled Banner under åpningen av en 3 dager lang festival som heter Atlanta Pop, var I Georgia. Og 2 dager etter dette så var det guvernøren I Georgia som sa at han ville forby rockefestivaler I Georgia, ja. Men om han kom noen vei med det, det vet jeg ikke. I 1996, den 3. juli, så var det dyrevernaktivister som protesterte mot en bar I New Zealand. De oppmuntret kundene til å bruke frosne kyllinger som bowlingballer, og det var jo selvfølgelig dyrevernaktivistene meget imot. Og FN samlet eksperter fra 60 land I Genève på denne dagen I 2004 for å diskutere standarden for klassifisering og trygg oppbevaring av fyrverkeri.

0: happy too.
1: Er det ikke folk som skal forbi rockefestivaler, så er det liksom bøter til barn som promper. Det lot meg fascinere at en skole I Kina innførte forbud mot promping på denne dagen her I 2003. Jeg undrer så mye da på hvor denne her regelen, eller hvordan det oppstod at det skulle bli forbud mot det. Var det sånn at ungene på en måte... Ja, gassa ned skolen, eller hva var greia på et vis? Det underlig. Det mye som har skjedd opp gjennom tida.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Hvis du akkurat har skrudd på, så kom du I grevens tid. Det riktig bruk av uttrykket, Toro? Vi skal til grevens tid, og det betyr riktig eller heldig tid. For det å komme I grevens tid vil si at du kommer I et heldig øyeblikk, slik at man oppnår noe eller får forhindret et eller annet, gjerne sånn helt I siste liten av noe. Uttrykket det en omtydning av dansk, der grevens tid tidligere ble brukt om uheldig tid, og handler om en gravefeide som gikk fra 1534 til 1536. Det var en del ulykker, eller fra svensk har de også uttrykket. Der har det samme betydning som på norsk, og man refererer til lykkelig tid, da grev Per Brahe var generalguvernør I Finland I 1637. Hva som var så bra med at han var generalguvernør, det vet jeg ikke.

Det fredag, endelig fredag, og snart kommer helgen, men det betyr ikke at vi skal ligge på latsida av den grunn. Det aldri sånn at tida for knapp, eller stemninga for god, eller man har blitt for gammel til å lære noe nytt. Og det tenker jeg det gjelder for i dag også. For vi har jo lært at når man kjører bil, så skal hendene være plassert som 2:10 hvis man tenker seg klokka. Nå viser det seg at den informasjonen utdatert. Vi tar en nærmere titt på det snart.

Når jeg var ung, nei da, jeg skal ikke starte der, men jeg lærte I hvert fall når jeg skulle lære meg å kjøre bil, at hendene på rattet skal være plassert. Hvis du ser for deg klokka, så skal den være 10 på 2 I forhold til hvor armene plassert på rattet. Det lærdom som har gått ut på dato, sier Øyvind Årbogen, som trafikkinstruktør og har mange år bak seg som seniorrådgiver I Norges Trafikkskoleforbund. Han sier at lærdommen bør justeres, for nå det bedre hvis du har plassert hendene mer sånn 3/4 eller 9/4 om du vil, som jo det samme klokkeslettet sånn sett. Men det I hvert fall greiere, og så går det an å ha hendene plassert litt nede på rattet, sånn på 4 og 10, 40-tallet der. 7 det kanskje. 4 og 7. Men det vil være mest behagelig I lave hastigheter, altså hvis du kjører sånn 40-60 for eksempel.

0: Oi, jau! Jeg her på Radio Strynde.
1: Nå vi altså opplyst, og det jeg vet at det ikke lenger sånn at armene skal stå i klokka 10 på 2 når man holder på rattet mens man kjører bil. Det mer 15:45 eller 9:15 som samme tidspunktet der. Man kan ha hendene litt nede på rattet, men det ulovlig å kjøre med en hånd på rattet, og det verste hvis man på en måte på en eller annen måte driver og skygger for airbaggen, sånn at hvis du skulle kollidere, så får du på en måte hendene rett i fleisen, og det som eventuelt måtte sitte på hendene.

Våre kjære kronevaluta har sett sine sterkere dager, men det finnes steder hvor du fremdeles kan reise og få en forholdsvis billig ferie, feriekos. Og vi kan jo se bittelite grann på de 10 stedene hvor det billigst å være med norske krone I valuta. Og på 10. plass der finner vi Brasil, på 9. der finner vi Kina. Tyrkia tar 8. plassen, mens Vietnam det 7. billigste landet. For nordmenn å feriere I valutamessig. Egypt tar 6. plassen, Marokko kjører på 5. plass, og Tunisia ikke så gærent, tar 4. plassen der. Den 3. billigste landet for nordmenn å feriere I med den norske krona, det Madagaskar. Kenya andre plassen, og så det aller billigste landet I verden for øyeblikket med den norske krona I forhold til levekostnadsindeksen, det India. I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: I dag så kan vi feire bursdagen til Elle King. Det var hun som sang X's and O's. Vi har skuespiller Olivia Munn, som var med Ocean's 8 og Magic Mike blant annet. Andrea Barber husker sikkert mange fra 90-tallsserien Fullt Hus. Hun spilte Kimmy Gibbler der. Thomas Gibson var med Criminal Minds, Dharma og Greg blant annet har bursdag i dag, og det har også Tom Cruise. Han har vært med så mye filmer at jeg orker ikke å begynne å ramse opp en gang. Men har du bursdag i dag 3. juli, så vil jeg gratulere med deg med dagen også. Da, da, da.

0: Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppgav 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører på Radio Strinde.
2: Håper du har en fin fredag, enten du i feriemodus eller jobbmodus. Jeg i jobbmodus, selv om det kanskje ikke alltid virker sånn, fordi det surrer og går litt sånn frem på her. Men det bare sånn jeg det, litt sånn surrekopp. Det håper jeg du tåler, og jeg håper at du tåler at jeg blir sittende her i radioapparatet ditt en time til også. Jeg synes du fantastisk selskap, så jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være med videre denne fredagen.

I dag er det hold deg unna soladagen, og jeg synes det er en litt sånn kjip dag å ha I kalenderen, for I Norge så vi ikke akkurat prisgitt med sol store deler av året, så vi må jo benytte oss av sola når den først til stede. Uansett, vi kan feire I et kompliment til speilbildet ditt dagen. Den I dag, og det ikke så ofte vi så snille med oss selv når vi titter inn I eget speilbilde, men I dag så skal vi gjøre det. Ta et steg tilbake, nyt grundig det du ser I speilet, og gi kompliment. Kompliment til deg selv. Ulydighetsdagen I dag. Det jo kjedelig å være flink pike eller gutt hele tiden, så da det lov med noen rampestreker, men ikke trå over lovgrensen, og det ikke så kult. Den internasjonale plastikkposefri dagen I dag. Da det å finne andre måter å bære med seg ting på. Og så til slutt tar jeg med at jeg håper du setter pris på airconditionen din, for det vært takknemlig om for airconditionere dagen I dag.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Jeg gir en så stor shoutout som jeg bare kan til Andrea, Andrine og André. Alle tre har navnedagen sin I dag, og det håper jeg feires til den store gullmedalje. Trenger ikke å være fest og herda I taket og ligge I grøfte langs etterpå, men en liten kake på deling eller et middagsselskap eller den slags trivelig det også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den amerikanske forfatteren Minion McLaughlin, som har sagt «Det alltid trygt å fortelle folk at de ser fantastiske ut».

Det tre psykologer I Missouri som har tatt for seg studenter og hvordan de oppfører seg når de fulle. Og gjennom disse studiene som psykologene har gjort, så har de finnet ut at det fire hovedkategorier når det kommer til fulle folk. Du har Mary Poppins, Ernest Hemingway, den helskrydde professoren og Mr. Hyde. Ernest Hemingway skrøyt titt og ofte at han kunne drikke enorme mengder whisky uten å bli full, og Hemingways personlighet ble ikke særlig forandret selv etter store inntak av mengder med alkohol. Så der har vi altså en hovedkategori. Hemingways kontrast, det var ifølge de psykologene her da, Mary Poppins-typene, som fra før utadvendte og bare blir enda mer utadvendte når de har drukket alkohol. Så da har vi vært gjennom to rake motsetninger av personligheter når man blir full. Vi skal ta for oss flere snart.

Vi har vært innom Ernest Hemingway og Mary Poppins, som to av fire kategorier fulle mennesker som finnes. Altså, det finnes sikkert massevis av underkategorier innenfor disse folka her, men hovedkategoriene består kun av fire typer, og vi som elsker å sette folk I bås, vi skal selvfølgelig se nærmere på hvem disse typene så hvis du henger med, skal vi finne ut hva psykologene har kommet fram til.

Ernest Hemingway hovedkategorien for fulle mennesker som ikke endrer personlighet når de drikker. Vi har finnet ut at Mary Poppins den største kontrasten til Ernest Hemingway. Det den typen som utadvendt i utgangspunktet, og som bare blir enda mer utadvendt etter at man har drukket bittelite grann. Og så har vi da kommet til hovedkategorien den helskrydde professoren. Personlighetstypen basert på Eddie Murphys rollefigur i filmen med samme navn, der han hadde to personligheter. I forskningsrapporten kan man altså lese at de som faller inn under denne kategorien introverte mennesker som kaster alle hemninger når de drikker alkohol, og på den måten plutselig blir sosial og utadvent og helt gæren. Til slutt, siste kategori, der finner vi Mr. Hyde-typen, som ifølge disse tre psykologene fra Missouri blir beskrevet som noe mer ansvarsfull, mindre intellektuell og mer fientlig under påvirkning av alkohol. Altså, det vel de med kort lunte, det da.

0: i stream.
1: Vi har vært igjennom hva de tre psykologene har funnet ut av disse fire hovedkategoriene med fulle mennesker. Fire hovedkategorier, det Ernest Hemingway, Mary Poppins, den helskredde professoren og Mr. Hyde. Jeg kan på bakgrunn av den korte beskrivelsen vi akkurat har vært igjennom på alle fire kategorier, si at jeg har møtt samtlige kategorier når jeg har tatt meg en fest. Jeg skal også være så ærlig og putte meg selv i bås her når jeg kjenner meg litt igjen i Mary Poppins-type. What?

Nå skal vi hverken trene, konsentrere oss, jobbe eller utføre noen som helst oppgave. Det fredag, endelig det fredag, og snart det helg, men aller først så må man jo ha en liten pause, eller i hvert fall en påminnelse om at små pauser viktig. Enten man bruker det på å sette seg ned og puste, eller om man bruker det på å reise seg opp og tøye og bøye litt. Pauser kjempeviktige, sier forskerne, og jeg opprettholder påminnelsen daglig med å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi jeg tenker at da får vi tankene over på andre ting også, som kan være bra dersom man liksom støkk I sånne tankespiraler. Vi kjører dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta nå, og det går som følger. Området Nullarbor Plain, sørøst I Australia, har fått navnet sitt fra latin, Nullus Arbor, altså ikke noe tre, så da tipper jeg at det ikke vokser noe trær der da.

Det ikke annet som gjenstår for meg enn å ønske deg en fantastisk fredag videre, og ei riktig så god helg. Kanskje til og med det sånn at jeg må ønske deg en god ferie nå. Hvis du har tidlig ferie, så det vel på tide å nyte dagene litt ekstra. Jeg heter Hanna tilbake på mandag, jeg vet du. Samme tid og samme sted, så jeg håper vi kan ta opp igjen praten da, og fortsette det gode julihumøret som vi har tatt oss for. Uansett, så håper jeg at vi høres når du har mulighet igjen. Ha det! Thank you.

0: En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
3: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release,

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Genua Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Genua Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist I Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry Jones. Hvor han var med på og som heter altså Blues in Hell og ja, det passer jo bra det I september det skjer Blues in Hell så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie og også bandet Henry Jones

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson ifra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet ifra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rett og sagt.

0: you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Så tar man at diktet åpnet sendingen da, til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått.

0: Når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiller som mus I hytter og hus når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Pål og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste I dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
1: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Og hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunn?
2: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker et, å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrend til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album I 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det det verdt. Hun begynte allerede I 8-årsalderen å opptre godeste Margit opptre på mange musikkfestivaler og så I 1997 så deltok hun I tv-programmet Stjerner I sikte med sangen Me and Bobby McKean og der hun kom til finalen I Stockholm og Etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side I 2009 som vi spiller fra nå som jeg sa Treat Her Like a Lady Vær så god Margit

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesterne av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: Åtte utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Hicks, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt rykter om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn og Katarina Despotivic. Dokument Press 225 pages. Isbin 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå i denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet oss en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk i Amerika, hvor vi enn i ensomme stunder. Men at vi kan snakke i det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring i hundre, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, er mer ufattelig. Det er fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var ment å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte å avslutte med Rolf, nei Rolf, ja. Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst. Jeg har gjort det i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blues.bluesz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noen overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå, vi høres om en uke.

0: it.
1: This way will take you to the best genres of music.
2: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
3: Now, here comes the music.
4: Warm nights, smooth grooves. This is Pop Life.
5: Serving chill tunes all summer long.
6: Velkommen til Poplife. Her møtes klassiske melodier og moderne klubbrytmer. Musikken den håndplukket for lange sommerdager, varme nettet og dansegolv som aldri vil stenge. Jeg DJ Max The Goodman, og dette her Disco Summer Mix. Skru opp lyden, nytt øyeblikket, og la sommeren vare lite grann lenger.
4: Poolside by day, dance floor by night. DJ Max The Goodman.
6: In the mix. Og det bare å finne fram solbrillene. Denne timen her byr på klassiske favoritter I splitter nye remixer, blant annet fra Sergeant Slick og Dr. Packer. Plus et par herlige spor fra norske The Bausa.
7: Let's go!
6: Først ut I dag så blir det Bill Withers med en skikkelig klassiker. Låten heter Lovely Day. Sergeant Slick han på remixen. Da håper du klar for å kjøre vi I gang.

0: Til slutt så fikk du norske The Bøysa med to låter Magnetic og Lose Myself. To låter du ganske sikkert kommer til å høre masse fremover. Og så det sånn at en time går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen. Håper du blir med. Hei da! Hei da! Hei da!
1: Max!
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Hei, jeg heter Thomas Eråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk pop til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radiosterien på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiosterien.

En time med masse ny og herlig nudisco og house fra våren 2026. Det går fort. Og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse ny og god musikk igjen. Håper du blir med. Hei då! Hei då! Hei då! Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Warm nights, smooth grooves. This is Pop Life, Summer Nights Mix.
4: Det er en glede å invitere deg til denne timen av Poplife. Du lytter nemlig til varmenettet, neonlys og sommerbris. Et soundtrack til sene kvelder og tidlige morgentimer I lys norsk sommernatt. Len deg tilbake igjen. Dette her sommermixen.
5: This is summertime. Weekend.
4: Music mix. Music mix. Denne timen så skal du få herlige remixer fra Slyners, Sølvi, Dr. Packer, Jetboot, Jack og Save the Robots.
3: From Yacht Soul to Tropical Boogie.
6: Bringing the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
6: In the mix.
4: Og det deilig å få spille noen av mine skikkelige sommerfavoritter, låter som Criticize, Right on Track, men aller først så skal vi kjøre I gang med Change og låten Change of Heart. Håper du klar for å kjøre. I gang.
7: The weekend begins.
8: Right here. Right now.

0: En time med masse herlig sommersol. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke. Da skal du få enda mer god musikk. Håper du blir med. Hei då!
1: Serving chill tunes all summer long.
2: Max, I really loved that.